0: ndaxte société goor la ak jigéen la. Bo xoolee démographie Sénégal dañ lay won ni daanaka jigéen ñi ak góor ñoo tolloo. Kon donc bu góor yi liggéeyee bàyyi jigéen ñi, loolu boo ko xaymaa économiquement day nekk loo xam ni daal société bi moo ciy perte. Kon donc jigéen ñi dañu war tagat ñu liggéey, ndaxte société yi nga xam ne nii dañoo développé góor yi liggéey jigéen ñi liggéey. Loolu mooy société, ndaxte bu fekkee ni góor yi rek ñooy liggéey mu ngi mel ni kuy doxee benn tànk, bu nekkee tamit jigéen rek ñooy liggéey ngi mel ni aussi kuy doxee benn tànk. Donc pour mu société bi am ñaari tànk, foog góor liggéey jigéen liggéey. Léegi nag ci biir complexe bi très sincèrement ni ñu ko montee ba léegi amul benn foo xam ni dañ ni daal jigéen ñi lii góor ñi lii, sauf ni suñ Mbacke wax léegi xaati góor ak jigéen surtout foo xam ni l'islam moo fa nekk jaxasoo warta am. Waaye mënuñu ni jigéen ñi du dugg ci complexe bi. Loolu foofu ay dossier la ñuy xool, ay dossier la ñuy xool. Bu ñu xoolee sa dossier nga am qualification am niveau dugal la muy góor mu jigéen, donc amul benn discrimination. Loolu lañ laal laa mën a dolli ki li ñuy wax ak aussi tamit gën a sensibiliser parents yi. Parents yi tamit parce que du université rek waaye tamit parents yi ci boppam tamit war nañ gën a sensibiliser ni foog ñu may jigéen ñi jàng ba am niveau pour mën a am liggéey. Mais ay mariage précoce yooyu tamit mën naa bañ a am des fois mën nañ may ñu liggéey. Waaw pour wax ni daal complexe bi góor ak jigéen yépp lay accueillir. Li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer mooy que lépp loo xam ne wax nañ ko léegi nii daanaka lépp pare na. Ak bu ñu waxee fondation bi ay textam pare na. Bu ñu waxee université bi organisation administrative bi texte yi ko war a résoudre yépp pare na. Bu ñu waxee njàngale mi ci biir IFR yi li ma wax lii lépp seen programme pare na. Donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sori na trop. Daanaka texte yeeg programme yi yépp mën na jàppi daal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbaloo yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba. Xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté Mourid yi la. Fierté Mourid yi la. Naa la wax dëgg 1960 ba léegi lii lañu waroon tàmbalee. Ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine. Diine ak xam-xam moo war a ànd. Lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonte bi ak sëñ Touba.
1: Ndax bu nekkee dama daan wax naan suma sañoon bu ma génnee médecine laay def. Mais boo waxee da ngay dégg sa usaas yi la yor sax dañ naan la yow arab nga jàng.
2: Dëgg la.
1: Kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg, su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen. La ngay mujj doon mooy da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala leneen xamoo foo jëm. Ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko ne muallima ngay doon ñoom fii ci daara ji duñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doy na sëkk. Ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def. Kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li nga doon mébét yépp dinañ ko ci mën a am. Kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi. Ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab. Xam nga ni loolu kon mësuñu ko won a xalaat. Kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may.
3: Liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalibe yu fekk la ci. Moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waaye Serigne Touba mooy sama compte bancaire. Kon sama compte jeex. Kon loolu mooy gis-gisam ci liggéey bi. Dafa xam ne taalibe yi ku leen woo ci Serigne Touba te ñu xam ne buñ la joxee seen alal seen ñaq da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci seen mur wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñaq sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bési ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am mu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout c'est lu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci lig ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
2: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqarul insani. Bismillahi yaquna bi jare ngir soñu doomi Cheikh yi fil majali. Ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maam yi ñoo tabax juma yi njur dal saama al sesin ba xam ci ay pal gaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faf tofal ca man bi sëb ya gaay nañu naani góor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay gor ya fulle juan ak togu ak fitak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fam jëm di xiif di mar di rafla di sooño tey jox ay junni muy jey dooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñ ku seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ca aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yiyandoo liggéey ca naajo fattikee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waa ju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gas ak jumaa yi Touba ci at sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéenee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàmm jër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg ku wutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boggi jàng teg nañu xeeroo ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagoir ca maga chine gis nga dit àllarba Cheikh Muntakha Bashirou kose perba waadooru daar yi nekku jëkk a jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa dexe tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi dëg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tukkutu bul jiima xam lan la ko lay sa yoktu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lama bay tabaxu njàngu kay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu kay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay gëy duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu Badalullah wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njën nga daal di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc ba kër seeta sa maam bi mës la weesu ab laax te yaa ngi tër xar yii di suqi ni naax seeta sa maam gi mos la weesu kërgaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar la laa woon niiloo te yaa ngi yor wota te yaa te wota yaa ngi fa la neex jëmbéeru seeta sa maam kawar la laa woon niiloo tey wota yaa ngi fa la neex jëmbéeru liggéeyu mbay mañ la lii ma làmboo mbirum Serigne Touba la bëgg a ñëw légui lañ ko cheikh mam sinare yi da fay gine yu bon yu waccal yi keren li sen makkal yu xonté ru yi légui lañ ñak sen ala yeru yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox jigeen yi ñak ciri roy lañ ci rafal bu la ilaaya lepp la da na jale yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defal sam ba am li wote gi fi may mam dam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kéro la na su mamma dé tabaxlu di yeggalul du jaaru may tabaxlu jakkam defam non juma ko tontu bu wéddi ni laj ak sey cheikh bendi cheikh mourou dafa mourid ni mak ni jewrin ñor moy ni wuñu te dehor ni amé moral gi yeb baye ak di samp magam yu bax yi ci musulman te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ni la kay andor te musna def aw ñom me ma dem bu te musna tal agina musna jaram musna bi den ci mu musna ñetam bëgg sëriñ bi maalam al khalaatu rabbal na jërum kala na batum musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko namas ci cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax mu di hak bi hurmatil khadim wal makhdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsan ahmad bas ahmad al ihsan allahumma salli ala sayyidina
2: Mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxan édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbacké muy jëwré ñu Fondation Mame Diarra Bousso mu yag fi lol té and ak wër
5: monu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san moy jaratu lahi turwi ak njegam waya fu njeglaa bi fi duure yi taw jilmanan

0: da yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
1: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak tante ngeerum bu wër
2: lo tax goor gën walu goor ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñ wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolém luy dortoir bëgg luñ ñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko défé salle de classe yi ñu dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yi ñu dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lépp luñ soxla ci dal salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way bu fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
3: fusti bizar filazar
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bëreub julliway ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
3: kawniki
1: and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci poroxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bi waxone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
5: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mone lek gi nak moy lek gek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour